0: when someone asks you if you're a god, you say yes.
1: ハイクラッシュファイターの音楽。